Higar går efter och mistar all sin sans. För älgen med silver i skägg.